0: wannan shiri akan na'ura sannan Nur Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam
1: muna ji tare da Mustapha ABC Nasiru Sani a gaishe ka da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan shirin farin shakata da wannan waƙar ke saman na'ura

To sai dai lauyan da ke wakiltar Duane Davis ya bayyana kalaman da wanda yake karewa yi game da hannu a kisan Shakur a matsayin soki burutsu. Bayanan na Davis sun ce bayan wani rikici da ya tashi tsakanin Orlando Anderson dan uwan Davis da wasu mutanen da ke da alaka da kamfanin Death Row Records, kamfanin da Shakur yake karkashin sa, wanda Marion Sojourner ta taimaka wajen kafa shi. Davis ya ce shi da mutanen sa sun nufi Las Vegas Club 662. A cewar sa, sun dan tsaya a wurin kafin daga bisani su daina neman mutanen da suke nema, kuma akan hanyar su ta tafiya. Ya ji wasu magoya baya suna ihu akan titi suna cewa Tupac, Tupac, Tupac. Ya kuma ce ya ga mawakin yana lekowa daga tagar wata mota yana daga hannu, kamar yadda ya bayyana a cikin faifan hirar. Davis ya ce motarsa ta juya domin su sake bi ta hanyar da za ta kai su kusa da motar da Shakur da Knight suke ciki. Ya kuma bayyana wa masu bincike cewa Terence Brown ne ke tuki. Davis yana zaune a kujerar gefen direba. DeAndre Smith yana gefen hagu na kujerar baya, yayin da Anderson, wanda aka fi sani da Babyland, yake gefen